0: مستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة أنا ما لقيت عدلي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتة قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شافة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قاعدة سيو وعلماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديت فوق.
0: وشنو الأنواع اللي قاعدين تستعملوا ده؟
1: ريسيكلاج أجي لغاني سيدا غاني نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشي لا بنو ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بمبار تاكل فوقا ولا يبقى مشيل صالون ولا تراغا يخطو دا كالفي صالون دا تاكل فوقا مشيل بوتي أنا ألميدول دا نشي لا ترانسفورمي يبقى مشيل سابي ألغاي سوفوقا نويل دولا بهو دا كان غاتيتا غاتيتا نسي فوقا سابين دا أديل كي بكان آكا كروس أنا أدان كولا ببوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك أديل لا تي ترانسفورمي فوقا كوبانا شربين ألمي كولا ببوتي دا تقدر تاكتا تي سي بي تكنيك أنا ودو أديلو تلغا فوقا كوبال تشر فوقا ألمي جاركان كولا تقدر تي سي فوقا أي كومان بيسكان انتي ديفلوبي فكرة أنا فوقا دا تقدر تي ترانسفورمي كوما مادولا anina chaja magano consommer almi gano consommer judol gano consommer we trukul indina bedol moto dol indina min kan biga gedim khalas ama gano dafugu alom indina fi wara benna dol ama kabine fi bakan gano dafugu kumamda o gay jibalena ambauda o ambauda gay jibalena marar gay nadu palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da foga da gani ji gani salam nak dar ni shilo ana gani sey keke gay antoni
0: sina ana ke gatte de shilo leki wokit kamke
1: bakan wedin al shila le michel 1h du temps kula fi michel krusa na adanda kan ana shilta da 1h du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arrangé tout khashima na male yakta dol on est dit sa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en 1h du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na du kan bambar chaise dol la kan pouf sa ki da 2h du temps nak dan ni se o kan chaise al adil kois da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadou makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidi me da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidi me da sawa
0: kidi me da wajin huma yi sawa la kulla kinji basti se
1: ma kidi me na ana na michel leader d'equipe wala na dum ke sei wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammal to min kidima na ko da alwasakh al faddal da soki kif
1: ana alyum kidima gigani seyda man dora le wasak faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da alyum kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isey beta na ambauda doli jibale na mara dama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gada gani utiliser complet lakin fifi krakin do lan développer da kan il fadi la alum indina entreprise why guy say fi transformation ana residu do la michel chez ana ki kan kasara na jini namshi ni shila yeji say foga pave caro entreprise alum guy say kidi meda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement hagina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam ki da ajala ajala guy shuru wala ki kif
1: alum da ma hay kidi me gani soda ajabam adil guy shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeju saudu na fogada miski la shia lakin anina huda mission agina o shuya shuya da naju ni wodumle man kul yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashari'a na
1: projet de la quartier lakin projet agel kabir marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 ans d'abes à l'important fond vert d'or comme ma de la fille alum anandora nabga michel espère à nahuda ni saïda jeune tchadien d'or africain d'or wala awin afrique wala tchad koulum keda kali alumu métier na recyclage da wo y souvenir fi bezé hana d'abes projet agida leni créé centre sous-régional au alum projet agida halas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous à sar da ana marché c'est à concours da hana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alum gay saoudou na gay montré na kikef nakdar dans tout forme le projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov Consulting là, entreprise à gagner ses formations, former jeunes filles recyclage à une dole ou en même temps il fabrique comment manager recyclage. Chaque ma fille char ou chaque ma fille africaine mine Europe pour les amis chaque ma. D'accord projet.
0: Difficulté à tel que.
1: Ma aïki dit mais elle n'a de misère là, une difficulté. Alors mana difficulté à gagner kabir da fi espace. Ma indi aye bakan al jean de son nom al adapté wa spécial na recyclage da ou appareil de kula ma indi. Gani save be ideni. Alors kan ana indi espace al adil machine de la sophistiquée da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat au côté wa chara ay kum ngay sey day dora grous donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dumay da il leni motivé anambe grous nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana besoin yana da adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sakin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah wo shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu michel entrepreneur da hushol sukbes that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dora ti seida sei allo michel agro business guy hini da guy soutenir a win be projet dol quand il y a un team fond d'ol développer fog activité tu sais zéré hana basal d'ol tout d'ol au Biden tu regroupe nascobe groupement d'ol association d'ol au chercher d'akumam kudai développer mal et tam chutu bia au tedi tu chaque mois au groupe d'ati chila yam chefi akla na yalar yam chefi mushada na ki la mada entrepreneuria da ta go développer fikra nak fi kuma mal ti seida i duré kan alam ana badet fi zere hana basala kan yoma ana ala nadani da an kun bine ci way formé aga o hikul tarfa dan so kuma mala shen
0: aha dernier mois ana ki tourle ni shin
1: fi balana da ay chaté mara rajil sahir nu gumu fo initier kuma mal yab galena ichil alijiba lena revenu don daya kidimi anso wala ay maragal yagori yarja masarif wala rajila yanchi shunu da alium kan elève kulada kin jabet weki kan indada yagdari sei business ana téléphone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gay accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasal lenas anandoran sei keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adir managodu anarja abanay narja rajli narja akti la o manu nkhoto ay atu problème akina firas gouvernement ala état da yatu état da anina se bala anina da état ya godwa khali anina bes montrer le état ku bala khuklu anina gadi alium da ressource na état da yatu hana ma population wa population ga sei gros ga yam chefi douane trésor o état ga gérer bes état da ku ga gérer lena anina nso o nan tout discipline les gérer les na ati
0: shukran merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal sani ana al adawat al talifa wa